Blank and Jones i Sunshine People së Good Vibes më notë i zdanje në qau antina sponsorira në usë Citroimi Aftonova i vajbashe se zadë në suvas. Dine se po një del një 21. Septimbri zavërshi për vjot rabotën dinot ova rabot në një del. I dine si më me super muzika zavas ki që me Jungle, Coldplay, No Doubt, në prit hodno, ja slushama Jessie Ware, so naslovna ta pisna da ktil njot album i vesa Super Bloom.